0: بندش نہیں رہے گی کیونکہ آگے جو کل جو ٹریفک ایڈوائزری جاری کی گئی تو اس کے مطابق دونوں طرف سے آج ایل ایم بیز کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے ٹریفک پولیس کی طرف سے، جو انہوں نے اپنی ایڈوائزری میں کہا کہ آج جو ہے دونوں طرف کا ٹریفک چلے گا، جبکہ ٹرکوں کو کشمیر سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی جائے گی، اور یہ مطلب ان کے لیے جو باقی جو پابندیاں ہیں وہ برقرار ہے، جیسے ٹرکوں کو 7 بجے کے بعد چلنے کی اجازت نہیں ہوگی شام کو، اسی طرح جو لوکل ٹریفک ہے جموں کشمیر کا ٹریفک ہے اسے 11:30 بجے تک ادھم پور سے اور 11:30 بجے تک قاضی گنج سے آگے بڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور شرط اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ان کا لوکل آئیڈینٹی کارڈ یا آدھار کارڈ جو بھی ہوتا ہے ان کے شناخت کے نام پر وہ دیکھا جاتا ہے، تو اس کے بعد ایسی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور یہ امپلیمنٹڈ ہے پچھلے جب سے یاترا شروع ہوئی ہے 3 تاریخ سے، 3 جولائی سے، تب سے یہ برابر نافذ العمل ہے یہ احکامات، اور جو بھی گاڑی 2 بجے کے بعد ادر دن یاترا ہوگی اسے چلنے کی اجازت، ان کا کارڈ وغیرہ دیکھا، لیکن یاترا اور ٹورسٹ گاڑیاں جو ہیں انہیں 2 اور 3 بجے کے بعد رامبن ڈسٹرکٹ سے کشمیر کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ فی الحال جو لوکل ٹریفک ہے بس وہ اب شروع ہو گیا ہے جموں سے اور کشمیر سے بھی جلدی شروع ہونے والا ہے، باقی جو کانوائی ہیں ان کو یہ فی الحال ایک اپ ڈیٹ آیا ہے ہمارے پاس بالتل کا ڈاؤن کانوائی جو وہ ریلیز کیا گیا ہے وہاں سے کشمیر سے بالتل سے یہاں جموں کی طرف 2570 یاتری آ رہے ہیں 68 گاڑیوں میں، اور یہ ابھی بالتل کے یہ مطلب بالتل کے چھوڑ دیا گیا ہے گونڈ کی طرف، ان کو گاندربل کی طرف روانہ کیا گیا ہے، امید ہے کہ یہ آئندہ 2-3 گھنٹوں میں بانہال رامبن سے ہو کر جموں کی طرف بڑھائی جائیں گی۔ جی
1: جی، یہ جو یاتری ہیں جو واپس جا رہے ہیں گھاٹی سے اپنے اپنے گھروں کی طرف،
0: ہاں ہاں، جو واپس جا رہے ہیں جن نے درشن کیے ہیں جو کشمیر میں حال میں ہیں، ان کے لیے تو ویسے کیونکہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں رہے گا، ان کو نکال سکتے ہیں آرام سے، اسی کا یہ کڑی ہے کہ بالتل سے جو ڈاؤن کانوائی ہے اسے بالتل کے بیس کیمپ سے چھوڑا گیا ہے، اور گونڈ گاندربل کی طرف یہ اس کراسنگ کی طرف یہ بڑھ رہی ہے، یہ جو ایک اپ ڈیٹ پولیس کی طرف سے آیا اس کے مطابق 2570 یاتری جو واپس آ رہے ہیں یہ جو درشن کر کے، ان میں 68 گاڑیوں میں سوار ہیں، اور یہ ابھی مطلب جموں کی طرف بڑھائی جا رہی ہیں کشمیر سے۔
1: جی، آپ کا بہت بہت شکریہ تسکین صاحب اس مفصل اور مدلل جانکاری کے لیے، آپ سے آگے بھی بات ہوتی رہے گی، فی الحال سن کر بہت خوشی ہوئی کہ جو موسم ہے ابھی خوشگوار بنا ہوا ہے، فی الحال بارشیں ہلکی ہیں، مدھم ہیں، اور ہم یہی اپیکشا کرتے ہیں، یہی کامنا کرتے ہیں کہ موسم میں جلدی بہتری آئے اور جو یاترا ہے پھر سے شروع ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بانیحال کے سنواد داتا محمد تسکین جڑے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں ایک اچھی خبر یہ دی کہ جو لوکل ٹریفک ہے چاہے وہ جموں سے سری نگر کی طرف آ رہا ہو یا سری نگر سے جموں کی طرف جا رہا ہو وہ فی الحال جاری ہے، اور 2570 یاتری وہ جنہوں نے پوتر گفا میں جا کر درشن کیے ہیں، انہیں 68 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں، چھوٹے بڑے واہنوں میں واپس جموں کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ فی الحال انہوں نے بتایا کہ موسم ابھی خوشگوار بنا ہوا ہے اور ہلکی بارشیں چاہے وہ جموں کا جو بیلٹ ہو یا رامبن ادھم پور کا بیلٹ ہو وہاں پہ فی الحال ہلکی بارشیں ہو رہی ہیں، مگر جو انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ اس میں اس کھیتر میں جو ہے باری بارشیں ہونے کی چیتاونی جتائی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج 19 تاریخ سے یاترا 2026 کی جو پوتر امرناتھ جی یاترا ہے فی الحال انہیں اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہم جلد ہی اپنے مزید جو ہمارے سنواد داتا ہیں ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے اور ان سے تازہ ترین جانکاری اکترت کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ تازہ ترین جانکاری سے اوگت رہیں۔

0: صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران یوم آزادی کی تقریبات کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا. میٹنگ میں تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اور آئی جی پی کشمیر کے علاوہ سبھی محکموں کے افسر براہان نے شرکت کی. سری نگر شہر سمیت وادی کے بیشتر علاقوں میں آج صبح سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, جس کی بدولت گزشتہ کئی روز کی شدید گرمی سے لوگوں کو راحت ملی ہے. ادھر محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک وادی میں درمیانہ درجے سے بھاری بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. اس سلسلے میں ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ بعض بالائی علاقوں میں تیز بارشوں کے ساتھ ساتھ بادل پھٹنے, سیلابی ریلے اور ندی نالوں میں طغیانی آنے کا احتمال ہے. درجہ حرارت, سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.9 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: آپ نے ہماری اسٹیشن سے اردو خبروں کا بلٹن سنا. آپ سن رہے ہیں شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا وشیش پرسارن, جو اس وقت پرسارت ہو رہا ہے ایف ایم بالتل 103.7 MHz, ایف ایم پہلگام 100.1 MHz, نیوز آن اے آئی آر کی آرادھنا چینل, ڈی ٹی ایچ تتھا او ٹی ٹی پلیٹفارم ویوز پر. ہمارے ساتھ جڑیے, ہمارے ساتھ کوئی بھی بات کیجیے, کوئی بھی شکایت, کوئی بھی سجھاؤ یا کوئی بھی انفارمیشن اگر آپ کو یاترا 2026 کے حوالے سے چاہیے تو آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر, جو ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 9596990954, اس پر ہمیں واٹس ایپ یا ایس ایم ایس کے ذریعے میسیج بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ akashvanibaltal@gmail.com ای میل آئی ڈی ہے ہمارا, اس پر بھی آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹول فری ہیلپ لائن نمبرس ڈائل کر کے آپ جموں یا سری نگر میں جو پرشاسن کے لوگ ہیں, اعلیٰ ادھیکاری ہیں, ان تک اپنی کوئی بات پہنچا سکتے ہیں, کوئی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. سری نگر کے لیے نمبر ہے 1800-180-7199, اور اسی طرح سے جموں کے لیے ٹول فری ہیلپ لائن نمبر ہے 1800-180-7198. یہ وشیش پرسارن جاری ہے, ہم آپ تک بار بار یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے شری امرناتھ جی یاترا فی الحال استھائی روپ سے استھگت کر دی گئی ہے. جیسے ہی موسم میں بدلاؤ آئے گا یاترا کو پھر سے چالو کر دیا جائے گا. اور موسم کے حوالے سے کیا کچھ تازہ جانکاری ہمیں ملتی ہے, ہم کوشش کریں گے جو موسم وبھاگ کے اعلیٰ ادھیکاری ہیں ان کے ساتھ جڑنے کی, ان کے ساتھ بات کرنے کی. فی الحال آپ یہ وشیش پرسارن سنتے رہیے اور بھکتی سنگیت بھی سنتے رہیے.